Ode mi je zima, daj mi kaban svoj. Dida moj, dida moj. Sve me boli, tilo traži, rakijom me sveg namaži.